0: 冈村先生，有话你尽管讲，我韩某最喜欢直来直去。
1: 菅主席は率直な言い方が好きですから、何か言いたいことがありましたらどうぞ。
2: よし。それなら、私も端的に伝えよう。心不戦を通じさせようとして、我が軍部は菅将軍の軍隊に直ちに撤退行為を停止することを要求し、また災難をどいてくれ。そうしないと大日本の皇軍は絶対に許さない。
1: 否则大日本皇军绝不留情。
0: 你不留情，我韩某也不是孬种。
1: 日本側は許さなければ、こちらも弱いものじゃありませんから。
0: 告诉你，山东济南我是不会让出来的。
1: 山東と災難は絶対に遂げません。
0: 嗯嗯，你呀，
1: 自分で読みなさい。
0: 嗯。

0: 最後通帳。
1: 最後通牒。
0: 山東省主席、山東省主席韓復渠。目下、新幹線を通じさせる線域は、
1: 打通金浦線的戦役。
0: 最後の電話の時期になった。
1: 已到了最後關頭。
0: たびたび遷延するのは、
1: 矶谷師團長。
0: 戦況を行くするんだ。
1: 不能容忍。
0: これに対して、
1: 韓將軍再三拖延。
0: 軍部は、
1: 遺物戰機。
0: できないんだ。24時間の期限で、
1: 特線令。
0: 山東省の
1: 独立を復興
0: して、山東省の独立を
1: 让朱济南城防，并协助大日本皇军的军事行动，否则我的部队将对济南采取军事行动，严惩不贷。
0: よく考えて、
1: 万望三思，
0: 早速決心しろ。
1: 与其速决。
0: 大日本帝国、
1: 大日本皇军、
0: 河北派遣军、
1: 华北派遣军、
0: 第十师团、
1: 第十师团师团长。
0: 磯谷康介。矶
1: 谷廉介。
2: 哼。送客。
1: どうぞ、随意にしてください。

0: 坂本君、もし私の
1: 坂
0: 推
1: 本君，
0: 測が外れていなければ、
1: 如果我们有猜错，
0: 君は
1: 那么你一定是请我到林依城观光的吧？
2: 申し上げます。
3: 报告师团
2: 長、我軍の進撃は
3: 我军进攻林
2: 再次失してしまいました。
3: 再次受挫。
0: 知るところによると、志田軍は作戦
1: 坂本君，
0: 致命的な
1: 据我所
0: 弱みがあるようだ。
1: 支那军队在作战上有个很大弱点，这就是突破一点，全线崩溃。如果你能抓住他们这个弱点，集中主力砸开一个缺口，那么用不了48小时，你就会在临沂城里得到一枚勋章。
3: 是。
2: 閣下に申し上げます。
3: 师团长阁下，据情报提供，
2: 临沂城上で。